0: Angela zare. Ez ustien utzi gorpoa ikusten. Ezan eubien ezingo nebala jasan.
1: Ez egin berba honetaz kontua zinoregaz.
2: Horra horrean, Andrea. Odola zeukan.
0: Duela hilebete batzuk eskale bat. Pero feriante bat. Danak emakumeak. Danak modu igualean. Hilak. Eurak euran gerra deuki. Guk geurea.

0: 12 y 32 minutos del mediodía, estás escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
3: La Clínica Dental Aldaz abarca todos los campos en odontología con un trato cercano y precios competitivos. Acércate a Clínica Dental Aldaz y disfruta de tu sonrisa. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética. RPS 128/24.
1: Onda Vasca conecta.

0: Y nos vamos ahora a Oñati, porque allí en exactamente una semana va a estallar la fiesta con su San Miguel Hayak. El día 28 se producirá la bajada de Chanchicú, pero además tenemos más temas de actualidad en este municipio guipuzcoano que nos llevan en concreto al ámbito del urbanismo, porque están en plena tramitación de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en ese documento más importante que contemplará la configuración urbanística de la localidad de Oñati para los próximos años. Una planificación que, claro, como no podía ser de otra manera, deberá tener en cuenta el gran reto de la vivienda. Iñigo Ruiz, Oñatiko Udaleko Hirigintza Batzorde Burua, eguardion.
1: Eguardion, megoña, zemoguz.
0: Bueno, segituan festak datoz, pentsatzen dut ja giroa berotzen joango zinetela, Iñigo.
1: Bai, ala da. Azkenean 28an hasten dira ofizialki jaiak, baina bueno, asteburuntan ja ekintzez beteta etorri da asteburua.
0: Bueno, ba zer geratzen beraz San Miguel jaiei hasiera emateko, baina aipatu dugun moduan orain hirigintzan jarriko dugu ardatza, ze azken urteotan arreta berezia jarri duzue irisgarritasun inklusiboan, baina Iñigo, zein neurritan da garrantzitsu hau Oñatirentzat?
1: Bai, azkenean, bueno, Oñatirentzat garrantzitsua da, baina gustatu, bueno, herri osotara estrapolatu daitekeen zerbait da, ez? Azkenean, irisgarritasuna ardatza izan behar da udaletik burutzen diren obra guztietan. Ba, ku olako plan orokor bat, ba, irisgarritasun fase desberdinak planeatzen dituena, eta urtetik urtera joaten gara horiek lantzen, baina eraberian, ba, orintxe da bidez, plaza eraberritu berri dugu, auzo batzuetan, bueno, ba, proiektu txiki batzuk egin behar ditugu, eta bertan irisgarritasun ikuspegia sartzea guztiz beharrezko da. Zez berdintasun, ez? Askotan galdetzen diate, zez berdintasun dago irisgarritasun soia, entre komillas, eta irisgarritasun inklusiboaren artean. Ez azkenan, inklusibotasunak ematen dio beste ikuspegi orokorrago bat. Ez da mugatzen bakarrik, ba, koska, erozo porketok tineokoa soiei, erantzuten baizik eta zaiatzen da ikuspegi orokor edo edatuago batetik erantzun ematen, bueno, ba herritar guztiei, ez? Ba hor adibidez zertatzen dira genero ikuspuntua, zertatzen da pertsona helduek edo zenbat pertsonak behar duten ergonomia bueno, ba arazoa konpontzeko ba bankuak izan behar dutuzten irizpideak, kontuen hartzen da ez bakarrik, ez? Ba klasikoak, ez da gurpildun aurkierekin zela edo lekutara baizik eta ba ezakit ikusmen urritasuna duen norbaitek altura zehatz baten izan dezaken oztopori ere kentzera, ez? Askotan ez da, jo, ezke lurren oztopoa daude, bai, bienik ikusgarritasunik ez baldin badaukat eta fatxadatik irtetzen bada seinale bat, kartel bat, ez dakitzer horren kontra joan eitek, ez? Horren da, bueno, ba, pixka buelta bat gehiago matea irisgarritasunerei, eta zaiatzea, ba, herritar ororen beharrak islatzen duen proiektuak aurrera ateratzen.
0: Bueno, beraz, Iñigo, irisgarritasuna edo hirigintza bere osotasunean, ba, ez dira obretara mugatzen, ez da, azkenean herria eraikitzeko eredu bat da.
1: Bai, eta eredu horren barruan, adibidez, udal mailatik bai saiatzen gara, bueno, ba beste sail batzuk ere parte hartzen, ez? Ba, izan lehen berdintasuna aipatu dut, baina adibidez, ikuspegi komunitarioa sartzen, edo inkluso hezkuntza, edo zerbitzuak sartzen, ezta? Azkenen lortzen dugulako obrak bakarrek ezin dutela herria egin, eredua transversala izan behar delako, ez? Azkenean, bueno, ba bizigarritasunen bila gabiltzan eredu hortan, ba, bueno, inklusioa eta inklusioaren bidez, ba, komunidadea eratzeko eredua gatik egiten dugu apustua.
0: Bueno, aurkezpenean aipatzen nuen moduan, Iñigo, etxe bizitza plana ere aurkeztu berri duzue, hiri antolamendurako plangintzaren barruan aurkitzen dugu, eta zalantzarik gabe, esan dezakegu, ba, hau beste herri eta hiri batzuetan gertatzen den moduan, erronka garrantzitsua dela, eh?
1: Ba bai. Etxe bizitza da ba erronka, ez? Bolo dagoen erronka bada, denok pairatzen duguna. Gizarteko sektore guztiak pairatzen duguna, izan helduak, izan gazteak, izan erabeak, izan etorri berriak edo izan bizitza osoa herrian daramatzagunok. Azkenean, bai, ez? Lehentasunezko ba erronka bada. Eta bueno, erronka horri, ba, buru belarri irtenbide eman nahian ari gabiltza, ezta? Orduan, bueno, ba, urteetako lanaren ondorio da, orain aurkeztu ditugun bai, APOA, eta bestetik etxe bizitza plana, egin ditugu lanketak herri mailan, egin ditugu lanketak baita eskualde mailan, diagnostikoak burutu ditugu eta ekintza planak baita. Ez da, ulertzen dugulako azkenean etxebizitza ez dela, bueno, gure herrian gertatzen den zerbait isolatua, baizik eta, bueno, kasuan, gure kasuan, eskualde mailan landu daitekeen zerbait dela, ez da?
0: Eta hildo horretan, inigo, helburu horrekin, zeintzuk dira ematen ari zareten urratsik aipagarrienak?
1: Bai, pagarrienak. Bere aurten jada gune tentsionatu izateko izendapena aurkeztu genuen, horren zain gabiltza, baina bitartean ulertzen dugu plana idaztea garrantzitsua dela, ekintza plana idaztea garrantzitsua dela, baina ekintza plana gauzatu horretik eroaren onespena jaso horretik badaudela urratsak jarraitu daitezkenak, ez? Adibidez, etxe utzen inventario bat egiten ari gara, uste dugulako, nahiz apuak planeatzen dituen 750-750 etxe bizitza berri ere egiteko aukera, bakigu, herrian bertan badirela etxe bizitza huts asko, eta, horien diagnostikoa jaso behar dugu, ez? Horterako egiten dugu inventaria. Baita, egin ditugu kanpainak bultzateko, azap edo bizigune bezalako programak, horien zabalpena egin, ulertzen dugulako, etxe bizitza mota batzuk mugiaraz erramentak izan ditezkela. Era berean, alokabide eta udalaren arteko itzarmenak ere berritu ditugu, eta, hola pixkat berezi bezala edo, badagomen lurzoru orube publiko bat, jabetza publikoa daukana, Kurtzekoa auzoan, eta bertan, etxe berriak, etxe mota berriak ere ikitzeko aukera dago, ez da, babes ofizialekoak izango direnak, agian zuzkidura bizitokiak izango direnak, eta hortarako, aurre azterketa hori egiteko, udara aurretik ja esleitu genituen proiektua.
0: Beraz hemen ere gakoa bada, etxe bizitza bera irisgarria egitea.
1: Noski. Etxe bizitza irisgarri eta bizigarri zen behar da, oza, derrigorrez, behar ditugu bi dekretu ero bi arau mota errespetatu, kodego teknikoak esaten duenaz aratago badago irisgarritasun dekretua eta bizigarritasun dekretua derrigorrean bete behar direnak.
0: Hauexek dira beintzat une honetan apo horren barruan, ez da? Hiri antolamendurako plangintza horren barruan aurkezten dituzuen ekintzak, baina Inigo, nolakoa da datozen urtei begira aurre ikusten duzun hirigintza Oñatiri dagokionean?
1: Nolakoa da, ze galdera potoloa, ez da? Egia da, kasu hondan apoak bai defendentzen du hiri eredua. Eta hiri eredu hori landutzen parte hartze saio batzuen ondorioz duela ja urte batzuk, aurreko legealdian, bai? Hiriek oso motz izan da, badaukate bi eredu mota asko izan daitezke, baina bire motua espansiboak, hau da, lurzoru berriak okupetzera duazen horiek, edo kontrakoak, ez da, tradizionalagoak ero reservatuagoak izango horrek. Ez da, ordan, gure helburua bai da lehenik agortzek edauden lur horiek agortzea, bai industriako, bai etxe behizarako, bestalde, alde zarra izan edo geratuta egon daitezkeen lurrak, edo etxe bizitza ere muak berroneratu eta berreskuratu, eta ondoren ekingo diogu horizonte berriak hartzeari, ez da? Baina momentuz helburua da alde zarra bizirik mantentzea eta lur berri gehiago ez okupatzea.
0: Bekosan dugu, Oñatin ere, etxe bizitzaren arazo honi irtenbide bat ematea, ez da, erronka makala, baina horretan diharduzue, aipatzen dugun moduan, orain etxe bizitza plan horren baitan jasotzen dituzuen erabaki eta neurri horiekin, eta orain aipatu diguzun moduan, etorkizunera begira, epe motx eta ertainera begira, hortxe eskutartean dituzuen helburuak baita ere. Inigo Ruiz, Oñatiko udaleko hirigintza batzorde burua, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, arlo honetan hori ikusten dituzuen plan hoien berri emanez.
1: Eskerrak zuei, eta nahi dituzuen darako, bakizue.
0: Onda izan, Inigo.
1: Ditu lezen, zuek baita.
0: Haur.
1: Hai.

0: Los pijamas mogollón y de medias lo mejor. Hazme caso, su lema te daré. En Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
1: Aldazortz klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.